0: Se ei ole makkaru ja puuku.
1: Tammin rikopluumia. Jotain. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ei puhuta saa. Alejandro San